0: او مونتیاره کې شته ازاین کې وو
1: والله به نه ونه پاینا کې به نه ونه
0: پر سیاري شته کې درې لیکم او سردمه کې له تلویزیون یې ګرتو بویت
1: بله
0: برکوت د لګل کارا او کارمندانو هر وها په پر سیاري بره برکان لیکم